0: رسانه‌ای تاثیرگذار دفعی و آنی مثل مثلا یک توییت یا چند تا توییت، اما نخواستیم این کار رو بکنیم. خواستیم که با مردم آمریکا صادقانه و به صورت منطقی صحبت بکنیم، چون احساس میکنیم که مردم آمریکا با منطق ما خیلی آشنایی ندارن. لذا از طریق این نامه خواستیم که این آشنایی رو ایجاد بکنیم و صحبتهایی رو که میخواییم داشته باشیم با مردم آمریکا مطرح بکنیم. ممکنه که شما سوال بکنید، خب چرا نامه؟ چرا از طریق دیگری اقدام نکردید؟ پاسخ ما اینه که ما مثل آمریکا 200 شبکه تلویزیونی و 100 شبکه رادیویی در اختیار نداریم که هر وقت از شبانه روز خواسته باشیم با مردم کشورهای دیگه صحبت بکنیم. آمریکا با برخورداری از رسانه‌های فراوان که عرض کردم حداقل 200 رسانه تلویزیونی و تصویری و 100 رسانه رادیویی هر وقت از شبانه روز که اراده بکنه میتونه با مردم ایران صحبت بکنه. اما ما این امکان رو نداریم. ما یک رسانه در واقع تاثیرگذار و جاری در آمریکا نداریم. لذا از طریق نامه خواستیم پیاممون رو برسونیم. مطلب دوم اینه که ما از شما عزیزان که در این جلسه حضور پیدا کردید و رسالت رسانه‌ای رو به دوش می‌کشید، انتظار داریم که این نامه رو به مردم آمریکا برسونید. به هر حال شما اصحاب رسانه هستید، راه‌های مختلفی رو برای انتقال پیام به مردم خودتون دارید. لذا ما انتظار داریم که از هر چی که توان دارید استفاده کنید و این نامه رو به گوش مردم آمریکا و به سمع و نظر مردم آمریکا برسونید. و از مردم آمریکا هم انتظار داریم حداقل یک بار این نامه رو بخونن. از
1: Bueno, pues pendientes de los mensajes por parte de la Guardia Revolucionaria mandando este mensaje a los ciudadanos estadounidenses. Decía, bueno, pues que quiere que entiendan su lógica en un momento en el que, bueno, las conversaciones están prácticamente estancadas y no destruidas. Nosotros vamos a mirar también a las claves económicas de la jornada, pendientes de datos de inflación, sobre todo en España, mirando también a datos de empleo en Estados Unidos. Nos cuenta las claves económicas nuestro compañero Manuel Velázquez. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
2: Buenos días, Sergio. Pues con todo esto es con lo que tienen que lidiar los inversores. Tensiones geopolíticas, imposibilidad no de un acuerdo, sino de que se puedan sentar a negociar Estados Unidos e Irán, y con el precio del petróleo que continúa muy tensionado y con nuevos movimientos de tipos de interés. Ha sido el Banco de la Reserva de Australia que ha elevado los tipos de interés en un cuartillo de punto porcentual, pero los lleva ya a su nivel más alto en los últimos 15 años, el 4,6%. Eso, lógicamente, más gasolina para todo este incendio en la política monetaria, ese cambio de las perspectivas en base a un conflicto que ha cumplido ya 7 meses y un día y que está lejos de arreglarse, y que además Donald Trump pareciera que, pensando en las elecciones de medio mandato, en revalidar esa mayoría republicana en el Senado, dice que no, que es falso, que vaya a hacer concesiones a Irán, desmintiendo esa información que apuntaba el portal Axios, muy bien informado, por cierto, sobre la Casa Blanca, presuntas concesiones de Estados Unidos hacia Irán a cambio de concesiones iraníes sobre su controvertido programa nuclear. En definitiva, esto es un jarro de agua fría sobre los riesgos de suministro global, con un estrecho de Hormuz que, por mucho que diga Marco Rubio que está operativo, pues parece indicar todo lo contrario, y con Arabia Saudí, que dice que ha restablecido una capacidad de bombeo en torno a 3,5 millones de barriles diarios en ese oleoducto este-oeste, pero que todavía continúa muy mermado, con esas fuerzas rebeldes hutíes que siguen librando esa batalla, ese control por el Mar Rojo, por el estrecho de Bab el Mandeb, la ruta alternativa al estrecho de Hormuz, ese doble cuello de botella, ese doble estrangulamiento en el comercio de hidrocarburos, y que está dejando bonos en rentabilidades históricas que no se veían en dos décadas, en el 10 años estadounidense, en el 30 años, también acercándose muy peligrosamente